deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil!
8: a fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment EcoStart alături de dumneavoastră. Mă numesc Alex Nistiriuc, tradițional am pregătit tot ce este mai bun pentru dumneavoastră și sper să vă mențin alături următoarele 3 ore. Vă salut, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM. Eco FM.
2: Yeah, KDDK. Exhibit.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm buletinul meteo pentru ziua de astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii ne prognozează cer noros fără precipitații, iar maximele termice vor oscila între 10 și 24 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 9 km pe oră. Umiditatea va atinge cota de 65%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente pe parcursul istoriei care au marcat data de 5 octombrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1582, când Papa George al XIII-lea introducea un nou sistem de calculare a timpului, înlocuind calendarul iulian. În 1712 se năștea pictorul italian Francesco Guardi. În 1864, orașul indian Calcuta era distrus aproape în întregime de un ciclon care a ucis 60.000 de persoane. În 1887 se năștea juristul și polonezul francez René Cassian, laureat al Premiului Nobel pentru pace. În anul 1915, Bulgaria se alătura puterilor centrale în primul război mondial. Anul 1942 se năștea solista de muzică populară Angela Buciu. 1944, femeile obțineau drept de vot în Franța. În 1946 ajungea la final prima ediție a festivalului de film de la Cannes. În 1947 se năștea muzicianul englez Brian Johnson, devenit faimos ca solist al trupii AC/DC. În 1957, în urma unei lovituri de stat, Portugalia se proclama republică. Anul 1962, The Beatles lansau Love Me Do, primul lor hit în Marea Britanie. În anul 1975 se năștea actrița engleză Kate Winslet, iar în 1983 polonezul Lech Walesa obținea Nobelul pentru pace. În 1993 era organizată ultima gardă de onoare la mauzoleul lui Lenin, aflat în Piața Roșii din Moscova. Anul 2007 era inaugurat reactorul 2 al centralei nuclear electrice de la Cernavodă. În anul 2011, Steve Jobs, cofondatorul Apple, era răpus de cancer. Anul 2015, pentru al treilea an consecutiv, Apple era declarat cel mai valoros brand din lume, fiind estimat la peste 170 de miliarde de dolari. În anul 2022, guvernul danez demisiona în scandalul milioanelor de nuci sacrificate, fără bază legală, în pandemia de COVID. În anul 2022, de asemenea, Comisia Europeană recomanda invitarea României, Bulgariei și Croației în spațiul Schengen. Tot în acest an, actorul american Alec Baldwin a ajuns la un acord cu familia directoarei de imagine Halina Hutchins, împușcată mortal pe platoul de filmare a peliculei Rust. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente care au marcat data de astăzi, 5 octombrie. Rămâneți alături de noi!
0: Asculți EcoStart la Eco

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te

0: nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului

0: Ascultați postul de radio Eco FM, am revenit în fața microfonului cu predicțiile astrale. Primele zodii, Berbec, Taur, Gemeni, Rac. Berbec. Berbecii vor fi plini de energie și dorință de afirmare. Evită impulsivitatea pentru că o decizie luată în grabă poate crea tensiuni. Taur. Taurii vor avea parte de surprize legate de bani sau de lucruri materiale. Este o zi potrivită să privești lucrurile dintr-un unghi nou și să renunți la ideile rigide. Gemeni. Gemenii vor comunica ușor și clar, reușind să-și facă auzite ideile. Sinceritatea te va ajuta să construiești încredere și să obții ceea ce îți dorești. Rac. Racii vor simți nevoie de liniște și îngrijire personală. Odihnește-te și ocupă-te de starea ta de bine, pentru că echilibrul interior este esențial.
1: Asculți EcoStart.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii vor avea inspirație și chef în afirmare. Ziua este favorabilă proiectelor creative și activităților care îți pun în valoare talentele. Fecioară, fecioarele vor fi foarte concentrate și organizate. Este o zi bună pentru a finaliza sarcini și a pune ordine în lucrurile amânate. Balanță, balanțele vor avea ocazia să repare o relație sau să clarifice o neînțelegere. Fii sincer și diplomat, comunicarea deschisă va aduce armonie. Scorpion, scorpionii vor simți o energie puternică ce poate aduce schimbări importante. Controlează-ți emoțiile și analizează cu calm orice decizie.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, ultimile zodii, săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător? Săgetătorii vor fi mai introspectivi și vor reflecta asupra relațiilor apropiate. Este o zi potrivită pentru a arăta înțelegere și răbdare față de colegi. Capricorn? Capricornii vor lucra eficient și își vor consolida poziția profesională. Munca ta dă roade, dar nu uita să te relaxezi și să petreci timp cu familia. Vărsător. Vărsătorii vor fi plini de idei și dornici să inoveze. Colaborează cu ceilalți și ai răbdare. Rezultatele vor veni dacă perseverezi. La final, pești. Peștii vor simți nevoia să se retragă și să se reîncarce. Odihna și timpul petrecut singur te vor ajuta să-ți regăsești echilibrul interior. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Ascultați EcoStart. Bună dimineața!
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat.
5: Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Prim-ministru Vasile Tofan va efectua în perioada 4-6 octombrie o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la cea de 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi discutate evoluțiile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, progresele de implementare a reformelor, precum și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. Pe agenda se află de asemenea cooperarea economică și sectorială dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Reuniunea Consiliului de Asociere va fi urmată de o conferință de presă. Agenda premierului include întrevederi cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner și comisara europeană pentru servicii financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luisa Albuquerque.
2: Costart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Asculți EcoStart.
1: Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Experții în secției tehnico-explozive a poliției au identificat sâmbătă locurile de impact și explozia ale unor dintre aparatele de zbor fără pilot în urma cercetărilor efectuate în raioanele vizate de incidentele din 3 octombrie. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în urma exploziilor au fost formate cratere, iar fragmente ale aparatelor de zbor au fost împrăștiate pe suprafețe extinse. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și componente similare celor identificate la modelul hibrid S8000 Banderol, precum și elemente provenite din partea de luptă. Poliția precizează că în urma cercetărilor nu au fost depistate alte substanțe sau dispozitive explozive. Oamenii legii continuă intervențiile și documentarea incidentelor, iar echipele specializate desfășoară verificări pentru asigurarea securității cetățenilor. Poliția a mulțumit angajaților implicați în intervențiile din toate raioanele vizate, precum și specialiștilor secției tehnico-explozive care desfășoară cercetări în condiții de risc.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Consiliul Municipal Chișinău urmează să se întrunească marți 6 octombrie în prima ședință de după o pauză de peste două luni. Ședința extraordinară a fost convocată prin dispoziția viceprimarului Ilie Ceban, iar pe ordinea de zi sunt incluse în jur de 50 de chestiuni. Printre proiectele propuse pentru examinare se numără modificarea bugetului municipal pentru 2026 pentru corelarea acestuia cu schimbările operate la bugetul de stat. Consilierii vor examina și crearea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, precum și conceptul sistemului integrat de taxare electronică în transportul public. Pe agenda sunt incluse mai multe planuri urbanistice zonale, inclusiv pentru teritoriul din apropierea străzilor industriale din zona bulevardului Mircea cel Bătrân și strada Bucovina. De asemenea, consilierii vor examina proiecte funiciare privind scoaterea unor terenuri la licitație, stabilirea sau prelungirea relațiilor de locuințe și vânzarea cumpărării unor suprafețe de teren. Ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii iulie.
0: Frecvența ta. Este Eco.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Trei consuli onorifici ai Republicii Moldova din Italia, Bulgaria și Germania au fost distinși cu medalia Meritul Diplomatic, clasa a treia, pentru contribuția și promovarea intereselor și imaginii țării, consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinirea comunităților moldovenești. Distincțiile au fost acordate la încheierea reuniunii consulilor onorifici ai Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău, la care au participat 60 de reprezentanți din diferite țări. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, medalia Meritul Diplomatic a fost acordată lui Alessandro Singorini, consul onorific din regiunea Toscana din Italia, lui Veselin Chipev, consul onorific din orașul Plovdiv din Bulgaria și Eugen Freisen, consul onorific din landul Baden-Württemberg din Germania. Ceilalți consuli onorifici participanți la reuniune au primit diplome de merit în semn de apreciere pentru profesionalismul, devotamentul și contribuția lor la promovarea Republicii Moldova în țările în care își desfășoară mandatul. Reuniunea din Chișinău a reunit 60 de consuli onorifici ai Republicii Moldova, reprezentând diferite state.
0: Frecvența ta este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Proprietarii de autovehicule care nu au achitat taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2026 vor fi notificați de Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Este vorba despre persoanele fizice a căror autovehicule au trecut inspecția tehnică în perioada 1 iunie 31 decembrie 2025, pentru care inspecția este valabilă 2 ani, dar taxa pentru drumuri se achită anual. Notificările au fost generate în baza informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice și a datelor disponibile privind achitarea taxei până la 11 septembrie 2026. Acestea conțin informații despre autovehiculul pentru care urmează să fie achitată taxa, inclusiv numărul de identitate, anul fabricației și suma aferentă anului 2026. Pentru achitarea taxei, contribuabilii pot utiliza codul QR inclusiv în notificare, care permite accesarea rapidă a serviciului electronic MPAY. Serviciul Fiscal de Stat recomandă că înainte de achitare proprietarii să verifice corectitudinea sumei prin intermediul serviciului calculatorul auto online. În cazul în care taxa pentru anul 2026 a fost deja achitată pentru autovehiculul indicat în notificare, aceasta poate fi ignorată. Dacă autovehiculul a fost vândut, iar taxa pentru anul 2026 nu a fost achitată până la momentul vânzării, obligația de achitare revine noului proprietar sau posesor automobilului.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prete, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Nicușor Dan a publicat vineri 2 octombrie o fotografie în care el și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, apare alături de președintele american Donald Trump la recepția pe care acesta a găzduit-o în septembrie la New York cu ocazia adunării generale a ONU. E o onoare să-l întâlnesc pe președintele Donald Trump la New York la recepția pe care a găzduit-o pentru adunarea generală a ONU. România apreciază profund parteneriatul strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară, să lucrăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială pe noi culmi și a oferi mai multă securitate și prosperitate ambelor noastre națiuni. Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord, securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și descurajare. Cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii în Europa de Sud-Est, vom continua să ne onorăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România, a scris Nicușor Dan în limba engleză, vineri 2 octombrie pe rețeaua X.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 10, continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează, speakerul Parlamentului Igor Grosu vorbește despre transformarea raioanelor în cele trei regiuni.
3: Aș îndemna ca discuțiile să fie portate poate mai puțin asupra denumirii capitala sau reședința administrativă, centru administrativ, dar să ne concentrăm pe subiect legate de proprietate, fiscalitate, competențe, partea bugetară, deci să ne asigurăm că tot acest, cum zic eu, transfer o să fie predictibil, dar deci noi păstrăm aceleași trei niveluri. Este nivelul central, nivelul 2, care o să fie reprezentat de 7 unități teritoriale administrative, 3 regiuni, Bălți, Chișinău, Utac, Taraclia, da? Și nivelul 1.
4: Constituția nu este
3: termenul
4: de regional, este
3: termenul de raionale. Asta și întrebam. Dacă nu mă crede pe mine. Și atenție, alegerile în consilii regionale, ceea ce am propus noi, să nu schimbăm modalitatea. Deci, consilierii regionali se aleg direct, ca și acum, cum alegem consilierii raionali, președinții, vicepreședinții se aleg indirect, exact cum e acum. Deci, consilierii raionali acum aleg președintele raionului și vicepreședintele raionului.
2: A fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Liderul fracțiunii Democrație Acasă, Vasile Cuștiuca, a declarat că susține reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în cadrul reformei administrației publice locale.
1: Sigur că era necesară o reformă profundă a administrației publice locale și centrale. Noi tot am așteptat cei care au venit la guvernare să demonstreze prin propriul experiment, prin propriul exemplu, că au redus guvernul, au redus multe din agenții și apoi au ajuns și la cei din nivelul 2, administrația publică locală. Eu sunt de acord cu reducerea numărului unităților teritoriale din nivel 2. Nu știu cum o să sune. 3 regiuni, 3 raioane, 3 județe. Vrem în continuare să vedem care sunt competențele lăsate acestor 3 regiuni. Asta e prima întrebare la care cred că trebuie să răspundă guvernarea, pentru că au centralizat asistența socială la minister, educația la minister, cam tot ce ține de competența celor de nivel 2 s-au dus sus, centralizat. Acum ce a rămas? Au mai făcut și o agenție acolo care se ocupe de proiectele mari strategice. Nu știu ce le rămâne celor de nivel 2. Aceste regiuni, cu ce o să se ocupe?
0: A fost liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Cuștiuca.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Cunoașterea limbii române rămâne obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Curtea Constituțională a respins sesizarea prin care deputații Partidului Socialiștilor au contestat condiția din codul electoral care prevede că persoanele care candidează la funcția de bașcan trebuie să cunoască limba română.
3: Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se respinge sesizarea privind controlul constituționalității textului și române din articolul 161 aliniat 4 din codul electoral adoptat prin legea numărul 325 din 8 decembrie 2022 depusă de domnii Igor Dodon, Grigori Uzun, Ala Ursul Antoci, Ala Pilipețcăia, Ala Darovannaia, Marcel Cenușa, Pavel Voicu, Bogdan Țirdea, Grigore Novac, Vlad Bătrâncea și Vladimir Odnostalco, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 2. Se recunoaște constituțional textul și române din articolul 161 aliniat 4 din codul electoral adoptat prin legea numărul 325 din 8 decembrie 2022. 3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Președinte, semnătura, Chișinău, 2 octombrie 2026, hotărârea Curții Constituționale numărul 11, dosarul numărul 188A, fracție 2026.
0: Din prima sursă, când vrei să afli.

Ascultă și simte diferența.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Comisia de anchetă pe cazul Moldața este pe ultima sută de metri. Dinu Plângă îl așteaptă pe Vanghele cu o prezență fizică pentru explicații după scrisoarea primită de la acesta.
3: Astăzi va avea loc ultima ședință de totalizare. Membrii comisiei urmează să aprobe raportul final și proiectul hotărârii care va fi citit în plen odată ce va fi discutat acest raport la ședința biro permanent a Parlamentului. Legat de cazul Vanghelei, dânsul personal va intra în contact, expedind o scrisoare în care a solicitat o discuție telefonică cu mine personal. Despre acest fapt a fost informat președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, cu mențiunea să fie informat organele competente, pentru că este un proces penal legat de cazul Moldața. Dumnealui nu se află pe teritoriul Republicii Moldova și cred că toată lumea ar fi cointeresată să vină să de a explicați mai întâi organelor de drept. Dar noi suntem foarte deschiși să vedem prezența fizică.
4: Ați vorbit telefonul? A venit cumva? Adică nu te-a solicitat ca să vină să aveți o discuție?
3: Dumnealui a intrat în contact. A solicitat un... Nu a telefonat, a scris o scrisoare, a solicitat o discuție telefonică cu mine.
4: Și l-ați sunat până la urmă?
3: Nu l-am sunat, întrucât am spus conform obligațiunilor urma la început să fie informat organele de drept. Din câte cunoaștem, din momentul în care a pornit acel scandal, deja nu se mai apare de tot. Dacă ar vrea el să vorbească altceva decât disculparea personală sau mai vreo tentativă de altă natură, ar putea să o facă prin intermediul rețelelor de socializare și așa, așa cum făcea și mulți alți bugari prin intermediul rețelelor de socializare în jurisdicția, în jurisdicția unde Republica Moldova nu avea acces. Noi avem prezență fizică, dacă omul nu are ce ascunde, poftim să vină să dea explicații.
5: Cum crezi să știu? Se află eu?
3: Da. Asta trebuie să vă răspundă organele competente. Eu nu o să intru în speculație atâta timp cât nu avem confirmări oficiale.
2: A fost deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Dinu Plângău.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, iată, ne ajungi la finalul EcoStartului de astăzi. Mă numesc Alex Nistiriuc, vă mulțumesc pentru faptul că am mai început o zi și o săptămână împreună. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize și oameni dragi alături. Până mâine la 8, numai bine!
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă. Marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11:08, salutare tuturor, salutare dragi prieteni, am revenit în zi de luni alături de voi și așa, este o zi de luni înceată pentru mine, pentru că așa mă simt astăzi, mai încet vorbesc, mai încet pornesc lucrurile, pentru că așa este starea mea de astăzi. În ultimele zile nu au fost atât de bune pentru mine, am aflat vești mai puțin frumoase, practic deloc, dar asta lăsăm în trecut și încercăm să mergem înainte, să înțelegem că viața continuă, chiar dacă unele lucruri te autodepășesc și unele lucruri îți sunt triste pe suflet. Astăzi, din momentele pozitive, pot să vă zic că marcăm ziua internațională și națională mai ales, deci astăzi marcăm ziua profesorului. Și când zic ziua profesorului, mi-aduc aminte de două profesoare, una de limba română, care a fost la liceul nostru, la liceul care am învățat eu, la liceul din Ialoveni, și o profesoară de engleză, care mi-a marcat, pot să zic, copilăria în sensul bun. Și copilăria, dar și adolescența, și o țin minte și pe și acum pe profesoara noastră, care, apropo, este încă învață în același liceu, doamna Ana, era o doamnă, o profesoară de limba română superbă. Practic, pentru ea am rămas eu și mai mulți oameni și mai mulți colegi să învățăm în acel liceu, pentru că nu a fost o perioadă destul de frumoasă. Dar nu într-un detalii, ce vreau să zic este că am și eu profesori care m-au marcat în sensul frumos al cuvântului și astăzi aleg să-mi aduc aminte de ei. La mulți ani, dragi profesori, să aveți multă răbdare, multă sănătate și, desigur, multă fericire. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți și, într-adevăr, un profesor poate să te marcheze pe toată viața. Astăzi, mai mult ca niciodată, să ne readucem aminte de acei profesori care ne-au marcat perioada de școală. Rămâneți pe aceleași frecvențe și la mulți ani de ziua profesorului!
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

0: 11:23, aflăm cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea temperaturi calde, mai ales pentru zi de toamnă. Meteorologii prognozează cer noros în toată țara și pentru acest început de săptămână. Maximele termice vor varia între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 5 și 10 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 60 și 65%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitale, temperaturile vor varia între 10 și 24 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 25 de grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:39, ziua mondială a profesorilor este marcată astăzi, fiind dedicată celor care contribuie zi de zi la formarea și educarea noilor

0: generații. În țara noastră, în acest an de studii, aproape 33.000 de cadre didactice activează în instituțiile de învățământ general. La nivel mondial, Ziua Profesorilor este celebrată din 1994 și marchează adoptarea a recomandării Organizației Internaționale a Muncii și UNESCO privind statutul cadrelor didactice. Documentul stabilește principii referitoare la drepturile și responsabilitățile profesorilor, pregătirea profesională, condițiile de muncă și dezvoltarea carierei. În 2026, marcarea acestei zile are o semnificație aparte, se împlinesc 60 de ani de la adoptarea recomandării. UNESCO atrage atenția că profesorii se confruntă cu noi provocări, de la transformările digitale și schimbările climatice până la incluziune, migrație și schimbarea condițiilor de muncă. Organizația subliniază că profesorii bine pregătiți, sprijiniți și apreciați sunt esențiali pentru asigurarea unei educații de calitate. În Republica Moldova, 5 octombrie este inclusă în calendarul educațional drept Ziua Internațională a Lucrătorului din Învățământ.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: dimineața.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Am revenit alături de voi și am veste bună pentru șoferi. Deci șoferii vor putea scoate din buzunare mai puțin bani, astfel pentru carburanți, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 24 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 58 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 3 bani la benzină și cu 31 bani la motorină. Ne bucurăm că carburanții se ieftinesc, măcar ceva pozitiv.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
6: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Weekendul acesta, moldovenii au marcat ziua vinului, iar consumul de alcool afectează vederea, coordonarea și timpul de reacție al șoferilor. Deci, iar cantitatea care poate fi consumată fără depășirea limitei legale nu poate fi stabilită cu exactitate. Iar medicul Gheorghe Roșioru, specialist în expertiza medicală a stării de ebrietate, explică faptul că organismul elimină în medie până la 0,15 promile de alcool într-o oră. Astfel, pentru stabilirea gradului de ebrietate, specialiștii urmăresc manifestările exterioare și eventualele dereglări ale funcțiilor organismului. Printre probele folosite se numără mersul pe linie dreaptă, rotirea în jurul axei verticale și proba deget-nas. În cazul unei dereglări ușoare, persoana poate efectua aceste probe chiar dacă face mici greșeli. Într-o stare de ebrietate avansată, însă acestea poate ajunge să nu le mai poată îndeplini. Efectele alcoolului devin deosebit de periculoase atunci când persoana se află la volan. Potrivit medicului, sunt afectate inclusiv vederea, perceperea culorilor și aprecierea distanței față de obiecte, precum și timpul de reacție. Astfel, nu există o cantitate de alcool care să garanteze că un șofer va rămâne în limitele legale, avertizează specialistul. Modul în care organismul reacționează și elimină alcoolul este influențat de peste 65 de factori, printre care frecvența consumului, concentrația băuturii și cantitatea de apă din organism. Din acest motiv, medicul recomandă consumul de alcool doar după ce mașina a fost parcată, astfel încât persoana să nu mai fie nevoită să conducă. La fel, specialistul a comentat și justificările potrivit cărora alcoolul depestat în organism ar putea proveni din alimente precum chefirul sau bomboanele cu alcool. El spune că produsele alimentare pot produce alcool în urma procesului de fermentare după expirarea termenului de valabilitate, însă cantitățile sunt prea mici pentru a explica o stare de ebrietate. Deci, în cazul unui grad ușor de ebrietate, eliminarea completă a alcoolului poate necesita aproximativ 6-7 ore. Deci, iar în cazul unui grad avansat de ebrietate, perioada poate fi mult mai mare. De aceea nu trebuie să ne urcăm la volan chiar și dacă am băut un pahar de vin mic. Nu trebuie să ne urcăm la volan. Nu riscați cu viața voastră și cu acelor din jur și nu uitați că o cantitate sigură de alcool nu există, iar alcoolul dăunează grav sănătății.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată. Bătătorirea. Strivirea. Rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă. Hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar Ziua Națională a Vinului s-a desfășurat în condiții de ordine și siguranță, potrivit poliției. În cele două zile ale evenimentului, în total, circa 100.000 de persoane au participat la manifestații. Potrivit poliției, sâmbătă au fost înregistrați aproximativ 55.000 de vizitatori, iar duminică 45.000 de persoane. Poliția susține că desfășurarea evenimentului a fost asigurată prin menținerea ordinii publice, fluidizarea traficului și ghidarea participanților. Instituția le-a mulțumit cetățenilor pentru comportamentul responsabil și respectarea recomandărilor oamenilor legii, precum și polițiștilor care au fost implicați în asigurarea securității pe durata evenimentului. Reamintim că o cantitate sigură de alcool nu există, iar consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
2: Publicitate.
3: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți bune. Locuitorii satului Voinova, raionul Strășeni, au acces mai ușor la școală și la alte instituții publice după reabilitarea străzii Mirita. Lucrările au fost realizate prin programul guvernamental Europa este aproape, investiția fiind de aproape 1,8 milioane de lei. Potrivit guvernului, drumul reabilitat asigură accesul către alte 7 străzi și alte 6 instituții publice din localitate. Pentru realizarea proiectului au fost alocate 1,7 milioane de lei din bugetul de stat, iar administrația publică locală a contribuit cu aproximativ 99 de mii de lei. În total, programul cuprinde 353 de proiecte care ar urma să îmbunătățească infrastructura pentru peste 880 de mii de oameni din 561 de localități. Potrivit datelor prezentate de autorități, investițiile din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală se ridică la peste 527,1 milioane de lei, iar contribuția administrațiilor publice locale depășește 43,6 milioane de lei.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Am revenit alături de voi astăzi de Ziua Națională a profesorului Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova a venit cu un mesaj cu această zi, în care le-a mulțumit cadrelor didactice pentru munca depusă și a vorbit despre provocările pe care inteligența artificială și dezinformarea le aduc în educație. Cu ocazia Zilei Naționale a Zilei Profesorului, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a venit cu un mesaj de felicitare. Șefa statului a subliniat și necesitatea unor condiții mai bune de muncă și a unor salarii care să reflecte importanța profesiei de profesor. Președintele a atras atenția că actuala generație de elevi va trăi într-o lume diferită de cea în care au crescut adulții de astăzi. Marcată inclusiv de dezvoltarea inteligenței artificiale, dezinformarea și schimbări dificil de anticipat. Potrivit șefei statului, inteligența artificială va putea prelua tot mai multe dintre sarcinile efectuate în prezent de oameni, iar sistemul educațional trebuie să se adapteze acestei realități. Totodată, președintele a subliniat că responsabilitatea pentru pregătirea copiilor nu poate fi pusă doar pe umerii profesorilor. În opinia sa, statul trebuie să îmbunătățească condițiile din școli, să continue reducerea birocrației și să ofere cadrelor didactice oportunități de dezvoltare profesională. Șefa statului a remarcat și rolul societății și al familiilor, subliniind necesitatea unui parteneriat între părinți și instituțiile de învățământ. Felicitări tuturor profesorilor și învățătorilor, felicitări cadrelor didactice și mulțumim pentru oamenii care am devenit astăzi. Să fiți fericiți, sănătoși și multă răbdare. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, în continuare urmează publicitate.
1: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă. Marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Daghestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice, mai cu seamă valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Weekendul acesta a marcat Ziua Națională a Vinului, iar aproximativ 30.000 de turiști au vizitat Moldova de sărbătoarea vinului, conform estimărilor autorităților. Dacă să facem o altă estimare modestă, că fiecare, în mediu, din turiști a cheltuit 2.000 de euro pe transport, cazare, mâncare, cadouri, experiențe. Într-un singur weekend, afacerile moldovenești au încasat 60 milioane de euro, bani pe care îl vor folosi pentru a susține salariile angajaților, pentru a se extinde, pentru a plăti taxe și impozite, fără granturi, perioade de așteptări, rapoarte, birocrație, doar vânzări. Asta a scris pe Facebook, pe pagina sa, Dumitru Alaiba. Tot a comentat că și tot mai departe a scris că după câteva mișcări, acești bani vor ajunge din conturile companiilor în sistemul de pensii. Vor susține salariile profesorilor și medicilor. În loc antreprenorii noștri să se chinuie să-și exporte bunurile și să caute cumpărători în alte țări, cumpărătorii singuri vin la noi în țară și își aduc și banii aici să-i cheltuie. 60 milioane euro într-un singur weekend pentru Moldova este foarte mult. De exemplu, ultima tranșă semestrială din planul de creștere a fost de 157 milioane euro. Turismul poate aduce mai mult și asta cu siguranță. Până la urmă continuăm să fim una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa. Nici nu am trecut de 1 milion de turiști pe an, iar pentru comparație doar Bucureștiul a avut peste 2 milioane de turiști anul trecut. Să nu mai luăm Parisul, Londra sau alte destinații majore. Și asta... S-a făcut un calcul că, de exemplu, au petrecut un weekend în țara noastră, dar unii au rămas chiar și pentru o săptămână. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

13:34, am revenit alături de voi, iar am revenit alături de voi cu noutățile. Inspectorii de mediu au identificat 56 de gunoiești stihinice cu o suprafață totală de 11,2 hectare în cadrul campaniei de monitorizare a lucrărilor de salubrizare și amenajare desfășurate în localitățile din țară. Dintre acestea, 25 de gunoiești cu o suprafață de 9,29 hectare au fost lichidate, transmite Mold Press. Acțiunile de monitorizare și control au fost organizate pentru verificarea modului în care autoritățile administrației publice locale desfășoară lucrările de salubrizare și pentru prevenirea formării unor noi gunoiști neautorizate. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, au fost demarate lucrări de lichidare a gunoiștilor neautorizate și de salubrizare a terenurilor afectate. Instituția anunță că va continua monitorizarea situației și acțiunile de control în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru lichidarea focarelor de poluare și prevenirea formării unor noi gunoiști neautorizate. Astfel, 56 de gunoiști

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: 13:56 de minute, două vorbe în plus, Smiley, Alex Velea și Connect, am ascultat la Echo FM. Iar eu, Irina, vă zic la revedere și a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi, eu 180 minute au zburat rapid, așa că vă zic pe curând să aveți o zi fantastică în continuare. Iar noi cu voi ne reîntâlnim pe aceleași frecvențe mâine. Pe curând, pa, pa!
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Romo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse. I keep my worries to myself.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevka Nouă. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevka Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevka Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăc de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu froze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: frecvența noastră, Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal ubiflor.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea semințelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă, meliferă, fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz. Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: creștinii.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac comun.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
1: Habitatul.
2: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femeia naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Oimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbina.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă, înflorește în mai-iunie, plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: calitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
13: calitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
17: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
18: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
16: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună seara și bun venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. În cadrul emisiunii de astăzi avem genericul Moldova spre UE. Ce câștigăm, ce schimbăm, ce urmează? Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md și puteți descărca aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, atât pe Android cât și iOS. De asemenea, vă reamintesc că puteți să vizitați canalele noastre video, și anume YouTube, unde puteți vedea unele emisiuni în variantă video. De asemenea, dacă intrați pe Facebook, de asemenea, voi găsi în variantă video emisiunile noastre. După cum spuneam, Moldova spre UE, ce câștigăm, ce schimbăm, ce urmează. Invitata din această seară este deputata în Parlamentul Republicii Moldova, Marcela Adam, secretara Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Bună seara și ne bucurăm nespus de mult că sunteți prezent în cadrul acestei emisiuni și, desigur, discutăm cu ascultătorii, cu publicul postului de radio Eco FM.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
2: Bine ați venit, doamna deputată. Ați, într-un interviu, ați afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 este un obiectiv strategic. Unde se află astăzi Republica Moldova pe acest drum și care sunt cele mai importante etape care urmează? Pentru că s-au realizat până la moment etape foarte și foarte importante.
3: În primul rând, trebuie să spunem că parcursul european al Republicii Moldova este calea noastră spre dezvoltarea și modernizarea țării. Uniunea Europeană este un proiect de pace, ea ne oferă siguranță și perspective, oportunități de dezvoltare. De aceea vom continua în ritm alert să realizăm toate sarcinile, să zic așa, care au din caietul de sarcini de aderare la Uniunea Europeană, pe care le-am primit de la Comisia Uniunii Europene pentru a reuși să îndeplinim proiectul de integrare europeană. Avem în acest sens Planul Național de Integrare Europeană cu cele 153 de acțiuni pe care trebuie să le îndeplinim, să ne facem temele de acasă, să facem reformele care sunt necesare, să creștem încrederea cetățenilor în instituțiile statului, să consolidăm instituțiile statului și astfel să ne apropiem de dezideratul care l-am fixat și în Constituție, Republica Moldova aderă la Uniunea Europeană, așa cum ne propunem cel puțin ca un obiectiv strategic în 2030. Ziceam, în 2028 este obiectivul ca să semnăm tratatul de aderare. Asta ar însemna să reușim până atunci să facem toate temele de acasă, deci să îndeplinim reformele, să armonizăm legislația națională, să implementăm proiectele de infrastructură pe care ni le-am asumat, să valorificăm cele 1,9 miliarde de euro pe care, din planul de creștere pe care ni l-a oferit Uniunea Europeană, și aceasta va fi o dovadă clară că Republica Moldova merge sigur pe calea modernizării statului și aderării la Uniunea Europeană.
2: Comisarul european Marta Kos a spus că suntem cel mai bun elev din clasa dumneai. Asta, de asemenea, într-un fel responsabilizează și bucură că totuși rezultatele Republicii Moldova, atunci când vorbim de aderare la Uniunea Europeană, sunt apreciate.
3: Exact. Cunoaștem deja că Uniunea Europeană este acum într-un proces de extindere. Nu întotdeauna Uniunea Europeană a fost gata să inițieze un nou proces de extindere, respectiv acum suntem mai multe țări care, iată, suntem la linia aceasta de finish, dacă vrem, da, de aderare la Uniunea Europeană și, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, Comisara Europeană pentru Extindere a remarcat că Republica Moldova a reușit cel mai bine să realizeze sarcinile care au fost puse în față. Ne referim aici la reforme, la armonizare legislativă, la toate aspectele care sunt necesare pentru a raporta și a demonstra că mergem pe cele recomandări pe care ni le face Comisia Europeană de fiecare dată. Ne bucurăm că instituțiile noastre sunt competente pentru a răspunde acestor solicitări și iată, se bucură de această apreciere înaltă, dar drept rezultat este probabil și deschiderea Uniunii Europene și a Comisiei Europene pentru negocierile tehnice pe cele 6 clastere sau capitole de 6 grupuri de capitole de aderare. Și deschiderea propriu-zisă a două dintre ele, este vorba de clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul relații externe. Sunt două clustere foarte importante, în mod special valori fundamentale ține de statul de drept, de lupta împotriva corupției, de consolidarea instituțiilor, și celălalt capitol, relații externe, la fel, ține de securitatea externă, de relațiile comerciale pe care le stabilim cu Uniunea Europeană și de relațiile externe. Respectiv, pe aceste capitole deja sunt întoi negocierile. Așteptăm, cel puțin avem speranța și încrederea că la acest final de an vom reuși să deschidem și celelalte clastere, negocierile oficiale și pe celelalte clastere. În tot cazul, instituțiile statului în planul tehnic sau a realizării tehnice a sarcinilor, asta ține de armonizare legislativă, da, de dezvoltarea sau desfășurarea reformelor pe care ni le-am asumat, continuă sau lucrul merge înainte, nu așteptăm să ne fie dat startul deschiderilor oficiale, la nivel tehnic lucrurile se întâmplă, asta înseamnă că în momentul în care în plan politic Uniunea Europeană va fi gata să deschidă negocierile, noi să fim gata deja cu temele pentru acasă, ca să raportăm sau să demonstrăm că suntem, avansăm în această direcție.
2: Iată, noi vorbim în integrare europeană, avansăm, eu știu, pentru că am realizat reportaje și interviuri la diverse ministerii și eu știu la ce oră pleacă lumea de acolo acasă. Eu știu cât de mult se muncește. Eu am avut și o experiență când am luat interviu de la ministru și ministrul a spus, iată, eu mai rămân, că am de lucru, că noi lucrăm la... Și eu aș vrea ca să cunoască cetățenii de lucrul ăsta și aș vrea puțin să vorbim despre sinergia dintre instituții care s-a stabilit în ultimii ani, în ceea ce fac, chiar și ministerile între ele. Se iau hotărâri, între ele se consultă, discută, parcă s-a schimbat abordarea asta. La sigur că a devenit mai europenească și sunt foarte mulți concetățeni de-a nostru care lucrează în instituții și care muncesc foarte și foarte mult ca țara să se integreze în Uniunea Europeană.
3: Aveți dreptate și vedem rezultatele pe care le comunică periodic Biroul pentru Integrare Europeană, condus de viceprim-ministra doamna Gerasimov. Respectiv, toate ministerile sunt aliniate acestui obiectiv, pentru că de reușitele lor depinde evaluarea externă pe care o primește Republica Moldova. Anul trecut, dacă ne amintim, în evaluarea Comisiei Europene, Republica Moldova a atins acel grad, da, de reușită pentru anul trecut în proporție de 95%. Asta este un nivel foarte avansat, foarte înalt de reușită și tocmai reieșind din aceste date și ceea ce demonstrează instituțiile noastre și în acest an, probabil ne vom apropia la fel de cifra de 90% din acțiunile pe care trebuie să le întreprindem. Probabil la aceasta se referea și doamna Kos, Marta Kos, atunci când zicea că suntem elevul cel mai bun din clasă, pentru că instituțiile, într-adevăr, depun eforturi colosale pentru a reuși. Și aici înseamnă pregătirea legislației naționale de armonizare cu legislația Uniunii Europene. Asta înseamnă transcriere de legi, transpunere de standarde, implementarea reformelor, atragere de fonduri, dezvoltarea infrastructurii, pentru că, iată, pe toate aceste capitole, Biroul de Integrare Europeană, împreună cu Cancelarea de Stat, deci atunci când este grupul guvernamental invitat să dea raportul de țară pentru reușit sau progresul care s-a atins pe integrare europeană, ei merg la Bruxelles, prezinte raportul și, în dependență de raportul prezentat, de monitorizarea pe care o face Comisia Europeană asupra reușitelor noastre, se fac evaluările și, în baza acestor evaluări, Republica Moldova reușește să atragă finanțare sau să primească tranșele din planul de creștere pentru a continua reformele și modernizarea țării.
2: Doamna deputată Adama, am întrebat cetățenii, am întrebat strada, cum se va schimba viața lor odată cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Haideți să privim, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Cum credeți că se va schimba viața dumneavoastră după aderarea la Uniunea Europeană?
5: Sunt la sigur convinsă că viața noastră se va îmbunătăți în toate domeniile. Pentru mine mă interesează acum domeniul sănătății.
4: Da.
5: Deoarece acolo sunt standarde mult mai performante ca la noi în țară, și medici, și la noi medici sunt foarte buni, dar acolo sunt pur și simplu standarde. Eu am locuit în
4: Uniunea Europeană. Au și cu ce lucra.
5: Da, am locuit în Uniunea Europeană, am văzut asta și de ce îmi doresc ca noi cât mai curând să aderăm la Uniunea Europeană.
4: Credeți că Moldova e pe drumul cel bun?
5: Da, desigur, desigur, cu așa un președinte ca Maia Sandu, noi nu putem să nu fim că e drumul cel bun.
4: Dar ar trebui poate să grăbim procesul sau mergem destul de repede? Poate să alergăm un pic?
5: Noi și așa alergăm. Dacă în 2030 noi vom adera, asta va fi într-adevăr o fugă în Uniunea Europeană. Asta va fi un pas grăbit.
4: Și credeți că se va schimba viața tuturor oamenilor prin procesul ăsta, ca urmare a procesului, da?
5: Desigur, cum? Viața majoritatea oamenilor se va schimba spre bine. Viața corupților, cred că nu se va schimba spre bine.
6: A să fie plusuri. Adăugător a să fie plusuri, da. Spre bine a să fie.
4: Spre bine, dar da. Probabil ar fi și minusuri. Vedeți vreunul?
6: Minusuri.
4: Sunt oameni care văd și minusuri.
6: Nu m-am gândit la asta, dar...
4: Ați văzut doar lucrurile bune.
6: Da.
4: Deci credeți că Moldova are o șansă unică.
6: Da.
7: Ну, я думаю, что сильно ничем не поменяется. То есть самый главный момент, каждый должен менять сам себя. А в каком округе мы находимся, это уже какие-то относительные детали. Должно быть все хорошо. Если у тебя все хорошо, и в стране будет все хорошо.
4: Кредит кому давай по другому чербунакма?
7: В принципе, да.
4: Ар требуй се грабеска процесу сау и дожунс. Мерджем десу ле репеди.
7: Шаг за шагом, никуда не надо торопиться. Когда торопишься, всегда делаешь ошибки.
8: Ну, моя личная жизнь изменится, я так думаю. Не совсем понимаю, какие должны быть изменения, вот какие они будут в нашей стране. Угу. Вот. Пока, да. Как бы, я не вижу таких вот предпосылок реальных, да, для того, чтобы можно было говорить о вообще каких-то изменениях.
4: Кризис Камолдова, мерджин директа, корректа кума?
8: Сейчас где-то на правильном направлении. Ну, мне кажется, что Молдова... Ну, то есть мы рассматриваем, что ее направление только в сторону Евросоюза, да? То есть правильно ли это направление? Ну, время, наверное, покажет, потому что как это заранее думать, ну, хорошо это будет или плохо. Если у нас будут цены, как в Европе, если у нас будут цены на коммунальные, как в Европе, они уже у нас сейчас очень приближены. При этом, если у нас повысится как-то уровень жизни наш, как в некоторых европейских странах, не во всех, да, потому что Европа, она как бы большая, и все европейские страны живут не одинаково. Поэтому, когда мы говорим про Европу, про какую Европу мы говорим? Про Болгарию, да, Европу, или про Германию, Европу? Вот про какую Европу мы говорим? То есть, если у нас будут зарплаты, как в Германии, ну, супер. При этом, если у нас останутся коммунальные, там, на уровне, там, Болгарии, тоже супер. Просто вот, как бы, Европа очень разная. И говорить о том, надо понимать, что есть и хорошие, и плохие какие-то моменты. Если мы возьмем все только лучшее с того, что есть в Европейском Союзе, в Европе, то будет супер. Но что нам достанется на самом деле, то тоже неизвестно.
4: Да, так и сказать, если мы пригласили вечеря для санитаты. Cineva îmi vorbea despre asta, că în Europa serviciile de sănătate sunt mult mai bune. Dumneavoastră cum vedeți?
8: Я так не считаю, что там лучшие условия по здоровью, да, по здравоохранению, потому что, опять-таки, что мы сравниваем? Если у меня заболел ребенок, у него температура 40, и мне нужно обратиться к врачу, то в Европе я в жизни этого не сделаю, и вряд ли я буду спать ту ночь спокойно дома, понимая, что у меня болеет ребенок сейчас. В больнице меня не примут, все по записи, к педиатру попасть там за 2 недели, просто так с какой-то болезнью ты не придешь, вот как у нас можно, хочешь в частную клинику, хочешь в государственную. Я считаю, что на сегодняшний день, если мы говорим про сегодняшнюю Молдавию, то медицина у нас гораздо на более высоком уровне, чем это было раньше, и мы абсолютно не уступаем Европе. Вот наши государственные больницы, в том числе Игнатенко, например, да, ну, для меня супер условия, и то, как встречают, быстренько оформляют, и ты всегда можешь попасть без там сложных каких-то записей, регистрации и так далее. Это дает нам, мамам, ну, какое-то такое спокойствие, что в любой момент ты можешь обратиться к врачу.
9: Punct s-a schimbat din punct de vedere economic și chiar social, aș presupune, nu?
4: Crezi că Moldova e pe drumul cel bun acum?
9: Răspund că da.
4: Ar trebui să grăbească procesul sau mergem destul de repede?
9: Cred că mergem destul de repede spre aderare și cred că o să fie foarte benefic pentru noi să aderăm la Uniunea Europeană. Cred că ar fi un pas foarte esențial și crucial pentru dezvoltare economică cât mai prosperă și mai bună pentru chiar anii consolida loc și spațiu în Europa.
4: Dar dacă pentru tine personal, cum îți va schimba ție viața personal? Ce crezi că va influența?
9: Presupun că salariul o să se mărească, presupun, din perspectiva mea. Cred că o să faciliteze viața din punct de vedere e mult economic. Cred că asta e opinia mea.
4: Deci, cred că Moldova merge în direcția corectă acum.
9: Da, eu cred că da.
2: Prieteni, am revenit în studio. Sloganul sau genericul emisiunii de astăzi este Moldova spre Uniunea Europeană. Ce câștigăm, ce schimbăm, ce urmează? Discutăm cu Marcela Adam, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Am văzut și am ascultat ce spun cetățenii. Vreau să vă întreb ce înseamnă integrarea europeană pentru un cetățean care nu urmărește negocierile de la Bruxelles și nu este familiarizat cu termenii politici și instituționali.
3: Pentru un cetățean simplu dintr-o localitate din Republica Moldova, integrarea europeană înseamnă creșterea calității vieții, de fapt. Înseamnă infrastructură mai bună, drumuri locale mai bune. Înseamnă calitate în educație și infrastructură școlară bună pentru copilul său. Atunci când un părinte știe că atunci când copiii merg la școală și sunt în siguranță, primesc educație de calitate. Asta, de fapt, și înseamnă să atingi standardele europene în calitatea vieții sau servicii mai bune în sistemul medical și infrastructura medicală, deci reparația spitalelor sau centrelor de sănătate, dotarea acestora cu instrumentariul necesar și totodată pregătirea profesioniștilor pentru a asigura servicii medicale de calitate, asta înseamnă. Deci omul simplu trebuie să simtă că viața lui se îmbunătățește prin serviciile pe care le are, prin infrastructura pe care o are, prin, de ce nu, creșterea veniturilor pe care le are și aici, la fel, trebuie să muncim, să creștem economia, să dezvoltăm mai multe locuri de muncă care să fie bine plătite și în ansamblu, deci toate acestea duc la creșterea nivelului de trai, la creșterea nivelului de viață care să corespundă așteptărilor cetățenilor.
2: Vreau să întreb, pentru că dumneavoastră circulați des prin Republica Moldova, discutați cu oamenii, vreau să vorbim despre cei tineri, da? Pentru că deseori văd și urmăresc activitatea dumneavoastră, sunteți în teritoriu. Ce întrebări și preocupări au tinerii atunci când vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană? Pentru știu că ați fost și la Cumrad, și la Sud, și la Nord.
3: Da, tinerii din toate colțurile țării își doresc, evident, o viață mai bună aici acasă. Ei vor studii de calitate, ei vor să poată circula liber în întreaga Uniunea Europeană. ei vor să aibă acces liber la informație, ei vor să-și exprime liber gândurile, ei vor să aibă, să participe la viața comunității. Și de altfel, tinerii înțeleg foarte bine unde este perspectiva de dezvoltare a Republicii Moldova. De fapt, dacă e să vorbim în termeni concreți, anul acesta universitățile din țară au înregistrat un aflux de studenți sau de tineri care au depus actele să învețe aici în Republica Moldova și aceasta este un rezultat, de fapt, a investițiilor care au fost făcute în ultimii ani în învățământul superior. S-au reconstruit cămine, s-au dotat laboratoare în universități, universitățile au aplicat la mai multe proiecte prin care au dezvoltat și infrastructura universitară mijloacele de instruire și sunt mai multe posibilități, chiar și prin programele care au fost propuse la universități. De exemplu, Universitatea de Stat are un program nou, Profesiile Viitorului, ceea ce răspunde direct la necesitățile pieței de muncă actualității de astăzi. Respectiv, Universitatea Tehnică și-a dezvoltat foarte mult programele. Pe lângă profesiile inginerești, de exemplu, au și diferite materii. Acum, după ce a fost integrată și Universitatea Agrară, da, au dezvoltat și laboratoare și posibilitatea de a practica profesiile din agricultură la un alt nivel, cu alte dotări și alte mijloace. Și aceasta sporește interesul tinerilor pentru a-și face studiile aici acasă. Iar rata de aplicare la studiile universitare din acest an depășește foarte mult rata de aplicare din anii trecuți și aceasta ne bucură. Asta înseamnă că tinerii aleg să rămână acasă, să învețe acasă, pentru că au încredere în sistemul universitar din Republica Moldova, au încredere că aici vor obține studii de calitate și își vor găsi un loc de muncă. La aceasta a contribuit, de asemenea, majorarea cu 40% a burselor, de exemplu, da, din acest an. Totodată, tinerii specialiști care absolvesc universitățile din țară, de exemplu, în domeniile cele mai strategice și importante, unde avem lipsă de cadre, de exemplu, sunt stimulați, motivați să rămână să muncească acasă, primind aceste indemnizații unice la angajare. De exemplu, în sistemul de educație din Republica Moldova, dintre tinerii care au aplicat pentru aceste indemnizații și au aplicat la un post de muncă în domeniul educației, 94% rămân să lucreze mai departe în țară. Asta înseamnă că am reușit să-i motivăm, să-i stimulăm să lucreze acasă.
2: Dar și Ministerul Învățământului, de asemenea, a făcut acea campanie Învață Acasă. Copiii au cunoscut facultatea, pentru că vorbim de gândire critică, ei au comparat și s-au decis, au făcut cunoștință cu universitatea și este foarte bine atunci când faci cunoștință cu posibilă ta facultate înainte ca să te decizi, exact, decât vii bulversat de pui actele și nu știi ce faci.
3: Da, campania aceasta Învață în Moldova, într-adevăr, a dat rezultate foarte bune. Aici și politicile de promovare a angajării în câmpul muncii sau de promovare a profesiilor pentru studii, dezvoltarea și nivelului de învățământ dual de la școlile profesionale și colegii de la treapta aceasta de intermediară s-a extins învățământul dual și la universități și toate acestea împreună, iată, oferă mai multe posibilități, mai multe oportunități, iar tinerii înțeleg aceste oportunități și aleg să rămână acasă.
2: Când vorbim acum de integrare în Uniunea Europeană, devine, nu știu cum, sinonim la digitalizare, da? Pentru că acum, în general, toate domeniile sunt digitalizate și știți ce bucură? Bucură faptul că specialiștii din domeniul, fiecare din domeniul său, cunoaște ce trebuie, de ce este nevoie de digitalizare, iată cum poate piața europeană să contribuie la dezvoltarea acestor domenii. IT-ul.
3: Exact, Republica Moldova este una dintre țările care exportă servicii de IT. Cred că suntem unul din, da, nu știu, mari exportatori de servicii IT și nu doar de servicii IT, dar și de servicii medicale și de servicii educaționale, cel mai cu seamă în ultimul timp. Acum, de ce este importantă această colaborare sau cum integrarea pe piața europeană? Pentru că tinerii de aici, de acasă, de exemplu, sau specialiștii IT de acasă, lucrând la Chișinău, pot presta servicii undeva la Bruxelles sau la Berlin sau la Paris sau mai știu eu. Ce înseamnă aceasta? Ei lucrează acasă, contribuie la bugetul prin taxe, la bugetul național, dar oferă servicii în lumea întreagă și aceasta...
2: Și mulți s-au întors acasă și practică. Iată, exact ceea ce spuneți.
3: Exact. Și aceasta este benefic atât pentru creșterea economiei aici în țară, dar și pentru extinderea capacităților sau posibilităților de dezvoltare din țară în exterior. Observăm acum în ultimii ani o tendință tot mai mare și îmbucurătoare a faptului că mulți studenți străini aleg să vină să învețe în Republica Moldova și aceasta iarăși înseamnă resurse adiționale în bugetul țării pentru că ei vin și achită aceste servicii de studii. De exemplu, foarte mulți studenți vin la Universitatea de Medicină, la Universitatea Tehnică, la Universitatea de Stat. Deci, universitățile noastre, pentru că au ridicat standardele de educație, dar și de și infrastructură, da, și calitate, au devenit atractive pe plan internațional. Și asta înseamnă, de fapt, integrare europeană, pentru că nu doar ceea ce poți importa din Uniunea Europeană, dar și atunci când tu ai capacitate să exporți. Deci acest este dublu avantajoasă această relație. Și noi l-am auzit și pe domnul prim-ministru, de fapt, și noi în plan legislativ ne gândim cum mai bine să ajustăm cadrul normativ așa încât să putem exporta și servicii medicale, pentru că avem foarte mulți beneficiari din Uniunea Europeană care apreciază calitatea serviciilor noastre medicale și vin aici pentru tratament, pentru fie servicii stomatologice sau alt gen de servicii medicale. Și în acest sens, Uniunea Europeană este o piață foarte mare. O piață de peste 450 de milioane de consumatori și atunci noi putem să valorificăm nu doar produsele noastre, dar și serviciile noastre.
2: Vreau să vă întreb despre reforma administrației publice locale, despre amalgamarea voluntară. Cât de importantă este această reformă pentru parcursul nostru european?
3: Amalgamarea voluntară ține de eficientizarea resurselor la nivel local, dar și a capacităților, pentru că când spunem de amalgamare, spunem de fapt despre crearea unor primării mai puternice. Republica Moldova, la momentul actual, are peste 892 de primării, dacă nu greșesc, da? Respectiv, este foarte fărâmițată la nivel teritorial. Nu toate primăriile au capacitate financiară de a răspunde necesităților cetățenilor și a presta servicii la nivel local. O primărie în care sunt 500 de locuitori, ne dăm bine seama că nu are resurse financiare ca să asigure și infrastructura rutieră și servicii de calitate, apă și sanitate. Deci sunt foarte multe aspecte pe care o primărie mică nu le poate realiza. În acest context, reforma administrației publice locale oferă posibilitate ca localitățile mici să se unească într-o singură primărie puternică, iar aceasta le oferă oportunitatea de a aplica în primul rând la proiecte mai mari. Atunci când, dar și însăși faptul că și-au unit deja bugetele, le oferă posibilitatea să rezolve mai multe probleme din localitățile lor. Totodată cunoaștem că posibilitatea de a aplica la proiecte europene în perspectiva fondurilor de preaderare.
2: Despre asta vreau să vă întreb.
3: În perspectiva fondurilor de preaderare, proiectele europene au niște reguli foarte stricte, niște criterii foarte stricte, iar unul dintre criteriile acestea este criteriul de număr de populație. Știm cu toții că Uniunea Europeană oferă fonduri de dezvoltare, dar în același timp cere și eficiență. Nu poți să investești sau să oferi fără a avea un răspuns, da? Să oferi foarte mulți bani acolo unde nu ai o eficiență. Respectiv, când comunitățile se adună împreună, ele au capacitate de a gestiona fondurile și de a oferi reziliență pe termen lung și proiectelor.
2: Și durabilitate,
3: corect. Și durabilitate, da, proiectelor care sunt investite sau care sunt implementate. Totodată, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu, sau s-a confruntat în timp cu o migrație foarte mare. Foarte mulți cetățeni de-ai noștri sunt deja peste hotare. Respectiv, avem resurse umane puține

0: discutăm aici la Ecoifem, specialist în mediu, protecție,
1: probleme de mediu.
0: Da,
1: exact,
0: de mediu.
1: Și aceasta este o problemă foarte importantă, care de altfel cred că ridică mari provocări la ordinea zilei și vedem că seceta severă din anul acesta ne-a afectat indirect și pe noi, pentru că în primul rând este o secetă severă la nivel de Uniunea Europeană. Am văzut cum se confruntă cu acest gen de provocări statele din Uniunea Europeană și debitul din Dunăre, da, dar și astăzi noi suntem în pericol, da, de debitul mic din munți. A scăzut nivelul Nistrului foarte mult, respectiv apa care vine, și respectiv trebuie să avem specialiști care să știe cum să gestioneze aceste probleme de mediu, astfel încât să fim pregătiți pentru orice provocare.
0: Eu aș vrea acum, parcă simt că în emisiunea noastră a venit momentul să vorbim despre România, statul care este avocatul nostru, care ne ajută, chiar când a fost și poluarea pe Nistru, ne ajută. Tot timpul sunt alături de noi și sunt avocații noștri și asta mereu declară și autoritățile de peste Prut. Suntem, susținem Republica Moldova, suntem avocaților. Îmi place această frumoasă colaborare, pentru că în procesul de integrare în Uniunea Europeană ne ajută să nu călcăm pe greblele pe care ei au călcat cândva și acest lucru să fie mai firesc, mai fără mari greșeli.
1: Evident, România, pe lângă faptul că este avocatul nostru în Parlamentul European și în Comisia Europeană, este și un exemplu de urmat, pentru că, într-adevăr, din 2007, de când a aderat la Uniunea Europeană, a trecut deja prin mai multe etape de dezvoltare. Avem ce învăța, chiar și din greșelile pe care le-a făcut, pentru că ne spun mai mulți colegi parlamentari români că România a făcut în acest proces și mai multe greșeli sau ar fi putut acționa mai bine ca să absorbă mai multe fonduri la o anumită etapă. Respectiv, atunci când ai de la cine învăța, ai de unde lua exemple, este mult mai ușor. Și mai mult de atât, noi mai avem un beneficiu în procesul nostru de aderare, pentru că legile Uniunii Europene sau pachetul de legi al Uniunii Europene este deja în limba română.
0: Da,
1: și asta
0: a făcut-o
1: România înaintea noastră. Respectiv, eu îmi place să zic că limba română ne așteaptă acolo la Bruxelles ca să ajungem și noi în comunitatea, marea familie europeană. Și asta este deja la fel un avantaj. Dar și cetățenii probabil că sunt conștienți de faptul că din momentul în care a aderat la Uniunea Europeană, România a avansat foarte mult. Noi cunoaștem, noi ținem încă minte nivelul de dezvoltare care era al României până în 2007 și cât de mult a avansat în acești ani de când este parte a Uniunii Europene. Aceasta se vede și în infrastructură dezvoltată și la nivel de salarii, pensii, de putere de cumpărare a cetățenilor. Deci este mult peste ceea ce a fost și asta se datorează fondurilor europene. Dacă e să comparăm, de exemplu, fondurile pe care le primește România din partea Uniunii Europene în raport cu ceea ce oferă ca și contribuție fiind membru, deci de trei ori mai mult primește înapoi, 116 miliarde de euro pentru. Deci asta înseamnă să fii partea unei familii europene care are grijă, sau statele au grijă unele de altele, pentru că colaborează la acest nivel și respectiv fondurile se repartizează în funcție de criteriile care sunt stabilite la nivel de Uniunea Europeană.
0: Doamna, dar mereu ați optat și ați discutat despre integrarea europeană prin prisma comunicării cu cetățenii. Cum putem combate dezinformarea și cum putem face ca oamenii să poată distinge între informațiile adevărate, cele care manipulează, pentru că referitor la Uniunea Europeană, pentru că și noi aici la EcoFM în ultimul timp, de o perioadă ne-am dat seama că există fake-uri și în domeniul mediului și în domeniul agriculturii și că vrem să facem o emisiune dedicată combaterii acestor fake-uri.
1: Evident că cei care nu-și doresc prosperitate Republicii Moldova, cei care vor să țină Republica Moldova pe loc și să-i pună piedici în dezvoltare, vor face tot posibilul ca să ne oprească din drum. Și în acest sens, Federația Rusă, dar și toți agenții Kremlinului de aici, de pe loc, dezvoltă sau răspândesc fake news-uri de tot felul. Ne-am confruntat cu aceasta și în alegeri

0: rezultatele pe care le-am avut în ultimii ani, am văzut ce rezistență mare și cât de multe minciuni au fost, mai cu seamă atunci când în 2024 am pregătit campania pentru referendum, da, și le-am vorbit oamenilor despre beneficiile Uniunii Europene și am văzut cât de multă dezinformare de fapt a fost răspândită atunci, dar cred că cel mai bun remediu împotriva dezinformării este să comunicăm cât mai mult și cât mai deschis, cât mai aproape de nevoile cetățenilor. Un alt remediu sau un alt ar fi că să dezvoltăm gândirea critică și reziliența cetățenilor la falsuri. Trebuie să învățăm cetățenii cum să distingă adevărul de fals, pentru că falsul întotdeauna are în spate un beneficiar direct. Cine? Trebuie să ne punem întrebarea cui îi folosește acest fals, ce vrea el de fapt să facă și care este adevărul din spate. Da, trebuie să dezvoltăm gândirea critică, să punem la îndoială orice știre care nu are de-a face cu realitatea. Și al treilea, probabil că ar fi nemijlocit schimbările pe care reușim să le facem în fiecare localitate la nivel de îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni. Atunci când cetățenii văd în localitatea lor proiecte dezvoltate, văd un drum local renovat, văd o școală renovată, văd eficiență energetică, fie la școală, fie la la spital, fie la grădinița din sat, toate acestea, sau
1: doamna deputat, sunt și proiecte unde Casa Verde și un șir de proiecte unde...
0: Exact, peste 40.000 de cetățeni au beneficiat deja de aceste vouchere, eco-vouchere, pentru eficientizarea energetică a electrocasnicilor. Exact. Foarte mulți cetățeni au beneficiat de ceea ce spuneți dumneavoastră, proiectul Casa Verde, prin care și-au încălzit locuințele. Vorbim acum de proiecte de eficientizare energetică a școlilor sau a instituțiilor școlare. Dar și, apropo, săptămâna trecută am aprobat în Parlament două proiecte importante pentru, la fel de eficientizare energetică, schimbarea sistemului de încălzire în blocurile din Chișinău și Bălți. Da? Ceea ce va permite, la fel, să economisim la factură și să ne putem... Da. Și putem beneficia de resursele
1: și cei care locuiesc în asemenea blocuri, diferența foarte bine o pot explica, pentru că sunt realizate de acum reportaje și...
0: Exact, oamenii simt diferența simt beneficiile acestor proiecte. De aceea și zic, orice proiect care vine în beneficiu oamenilor la nivel local, oamenii îl văd și atunci înțeleg că iată, aceasta este cu sprijinul Uniunii Europene și noi am reușit în ultimii ani să facem foarte multe proiecte. Chiar în acest an deja sunt peste 305 proiecte locale în valoare de 990 de milioane de lei. Peste 160 de drumuri locale date în exploatare, iarăși cu o valoare de peste 560 de milioane de lei. Sunt foarte multe proiecte care vin, așa cum am mai zis, să schimbe calitatea vieții în localități. Și când omul vede aceste schimbări, evident că el apreciază. Pentru că, și iarăși, un alt factor ar fi să vorbească în mijlocit cu rudele lor de peste hotare. Pentru că moldovenii noștri au plecat peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Pentru venituri mai mari, dar și pentru calitatea vieții. Și atunci când avem o întrebare, de exemplu, mă refer la cetățenii care sunt... poate se lasă ușor induși în eroare și acaparați de falsuri. Dacă aveți întrebări, dacă nu cunoașteți ceva, întrebați rudele de peste hotare cum este acolo. Este adevărat sau nu? Eu mi-amintesc acum, în mod special din campania pentru referendum și pentru președintele țării din 2024, unul din falsurile cele mai mari era că dacă intrăm în Uniunea Europeană, vom pierde credința. Da, sau religia. Și mă întrebam și le spuneam cetățenilor, cum vă imaginați? Uitați-vă, în Uniunea Europeană este cea mai mare sau sunt cei mai mulți creștini, de fapt, în Uniunea Europeană. Muntele Athos se află în Grecia, într-un stat european, da, acolo unde le place să meargă unora din opoziție care răspândesc aceste falsuri. Cele mai mari biserici, cele mai mari lăcașe, sfinte, sunt în Uniunea Europeană. Mai mult de atât, Uniunea Europeană investește în acest patrimoniu al culturii, de fapt, și al religiei și investește bani mari ca să le păstreze, să le dezvolte. Și atunci, cum putem să spunem că odată ce vine Uniunea Europeană vom pierde credința? Este un absurd. Ne mai vorbim de faptul că și România o avem alături și vedem cum s-a dezvoltat. S-au investit bani mari pentru a dezvolta lăcașe sfinte creștine în România. Deci și multe alte cazuri sau exemple care pot fi aduse.
1: Da, o altă dacă... era tot de asemenea propagată și chestia asta că ne vom pierde din identitate. Că
0: exact.
1: Nu vom, și noi de asemenea încercăm să vorbim în cadrul emisiunii cu tematică turistică, totuși ne vom păstra acea originalitate și acele trăsături și Uniunea Europeană susține pentru că am să păstrăm patrimoniul și individualitatea noastră.
0: Pentru că unul din principiile de bază al Uniunii Europene este unitate prin diversitate. Exact. Iar diversitatea umană, dar și diversitatea națională este un element de autenticitate care este din contrapus în valoare. Și apropo, dacă e să vorbim pe dimensiunea de cultură, Republica Moldova, iată, a semnat acest memorandum pentru Europa Creativă, unde Uniunea Europeană alocă resurse sau oferă posibilitate și oportunități de a participa la proiecte mari de dezvoltare a culturii. Și atunci cum putem să vorbim despre pierderea identității dacă din contra Uniunea Europeană stimulează, promovează, oferă oportunități de dezvoltare a specificului național și a culturii naționale.
1: Și dacă suntem la capitolul cultură și vouchere, să menționăm și voucherul pentru tineri care le-a mărit orizontul folosirii, dacă iată, poate nu iubește să cumpere o carte, dar să fac sport, iată, poate fi susținut.
0: Lucrăm acum la această inițiativă ca să extindem voucherul acesta cultural, dar ceea ce spuneți despre voucherul cultural, într-adevăr, tinerii de 18 ani și chiar am să mă opresc aici să subliniez, pentru că nu toți tineri recunosc și ne pare rău că nu se folosesc, exact, nu se utilizează, da, această posibilitate. 1000 de lei, voucherul cultural pentru tinerii de 18 ani pe care îl pot folosi pentru a procura cărți, a merge la spectacole, la concerte. Este o listă întreagă de activități culturale la care ei pot participa beneficiind de aceste resurse. Apropo, dacă e să vorbim despre stimularea culturii și pentru tineri nemijlocit, în Uniunea Europeană sunt foarte multe politici în acest sens și eu știu, băiatul meu, când a avut ocazia să viziteze Parisul, de exemplu, fiind cetățean cu român, a beneficiat de vizită gratis la Louvre. Pentru că acolo, pentru tinerii până la 25 de ani, are Uniunea Europeană, așa, o politică, până la Franța, în mod special, până la 25 de ani, poți vizita Louvre-ul gratuit. Este o oportunitate și sunt multiple asemenea exemple de promovare a culturii, iată, prin proiecte culturale.
1: De asemenea, vreau, pentru că știu că dumneavoastră sunteți secretara Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tinere și Sport și Mass Media, cum se reflectă agenda europeană în acest domeniu?
0: Bine, agenda europeană în domeniul nostru este în primul rând să investim în oameni, pentru că și educația și cultura, tineretul, da, și sportul înseamnă în primul rând oameni. Deci să creștem calitatea în educație. Aici vorbim și despre oportunitățile pe care ni le oferă programul Erasmus Plus, da, de acest schimb de experiență educațională și didactică, formarea profesorilor, dar și a tinerilor.
1: Și tinerii vin complet schimbați în aceste Erasmusuri.
0: Absolut, da, pentru că văd alte modele de studiu în alte universități, văd un alt, să zic, altă ambianță universitară în alte țări, fac schimb de experiențe cu tineri din alte țări și este o experiență foarte valoroasă pentru ei. Mai departe este Horizont 2030 pentru tinerii cercetători și pentru proiecte de cercetare. Dacă e să vorbim de mass media, evident că aici vorbim despre libertatea de exprimare, dar și despre un cadru legislativ care să protejeze jurnaliștii. Și avem suntem acum pe rol, dacă pot zice așa, am votat deja în primă lectură, urmează în a doua lectură legea anti-slap, da, ceea care vine cu mai multe mecanisme de protecție a jurnaliștilor împotriva hărțuirii, dacă putem zice așa, din partea fie instituțiilor sau unor funcționari sau mai știu eu. Deci vorbim despre, am zis, mai multă protecție pentru jurnaliști, libertate de exprimare, presă independentă. Da, cam acestea sunt capitolele care țin de integrarea europeană. În principiu, pe domeniul educației, de fapt, și pe domeniul culturii, noi am atins acel nivel de armonizare a legislației. Continuăm în conformitate cu programul național de aderare și ne străduim să reușim să trecem prin legislativ toate legile care sunt prevăzute pentru o anumită etapă, pentru că acest plan prevede nu doar 153 de acțiuni, dar prevede și termene foarte clare când ele trebuie să fie realizate, în ce, la ce etapă și care reforme, pentru că în funcție de aceasta, ziceam, suntem evaluați și respectiv promovăm sau nu promovăm clasa.
1: Exact, da, și trebuie să rămânim cei mai buni.
0: Exact, trebuie să fim cei mai buni.
1: Cei mai buni, da. Doamna Dam, la final de discuție, pentru că timpul foarte repede am pregătit și întrebări legate de reforma justiției, dar și alte, asta o facem într-o proximă emisiune. Ultima întrebare din cadrul acestei discuții, care totuși considerați la moment, la etapa dată, când te uiți urmă și vezi cât de mult ai s-o realizat și s-o făcut, te uiți în față și cât mai aderează, care sunt cele mai mari provocări totuși ale procesului de integrare în Uniunea Europeană la moment?
0: Eu cred că la moment cele mai mari provocări sunt și vin din contextul internațional totuși. Noi suntem acum sub presiunea creșterii prețurilor la energie, la carburanți și nu ține de noi. Deci nu ține de potențialul sau posibilitățile noastre din țară, pentru că ceea ce ține de instituțiile noastre am văzut, reușim să armonizăm legislația, să ne facem reformele, temele pentru acasă. Dar iată, în fața acestor provocări care vin din exterior și ne aduc aceste crize suprapuse, creșterea prețurilor care creează o anumită nemulțumire în rândul cetățenilor și noi înțelegem foarte bine, dar trebuie să înțelegem la fel că nu depinde noi, dar cu toate acestea vom face tot ce ține de noi ca să ajutăm oamenii în această perioadă. Și apropo, aici un alt beneficiu al Uniunii Europene este sprijinul constant pe care ni-l oferă pentru a depăși aceste provocări care vin de fapt din exterior, cauzate fiind de războiul pornit de Rusia în Ucraina, de conflictul din strâmtarea Ormuz, de seceta, iată, am văzut, da, severă din acest an, dar Uniunea Europeană este aproape de noi și ne ajută și am văzut că aceste compensații pe care le oferă guvernul în perioada rece a anului pentru sprijinul cetățenilor au venit la fel și cu suportul Uniunii Europene. Anume, când suntem mulți, suntem puternici.
1: Da, anume acest subiect trebuie să dedicăm o altă emisiune. Partenerii europeni sunt mereu alături. Partenerii europeni văd care sunt punctele noastre slabe. Acolo finanțează proiecte, realizează proiecte și astfel ne fortific și ne transformă numai europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Prieteni, am discutat cu Marcela Adam, deputată PAS în Parlamentul Republicii Moldova, secretara Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Dacă aveți un mesaj la final, vă rog.
0: Mesajul de final ar fi să avem încredere unii în alții, să ne ținem uniți și să mergem pe calea europeană, pentru că este unica cale care va duce Republica Moldova spre modernizare, spre dezvoltare și prosperitate. Uniunea Europeană este proiectul de pace care ne va oferi și nouă siguranță și prosperitate.
1: Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici la Eco FM. Ascultătorilor și celor care ne privesc, le rămân seara cât se poate de frumoasă, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casă Palatului Național.
1: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pe
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

tinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, taci

le las în plata lor să speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
10: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
12: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Asculți Eco FM. Este ora 3.
1: Dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem